Sven Ingvars, vad vi hörde där med en Marguerita till. Smokey ska vi höra på nu och låten Changing All The Time.

0: Ja, det var litt sånn musikk da, litt sånn apropos til det vi nå har vært innom da, og snakket om modum kabel-TV, så nå blir modum fiber. Jeg hadde jo besøk av Sindre Andersen i studio, som daglig leder der, og vi hørte AHA med The Sun Will Always Shines on TV. Det var litt sånn for å hedre TV-en litt da, akkurat der. Nå skal vi nemlig innom en annen kar som skal hedre oss, og det er nemlig sånn at vi skal få høre ifra en artist her som bor på Krøderen, og det er Gunstein Draugedalen som fyller 80 år, og han skal jeg nå ta en prat med, for han skal nemlig ha konsert nå førstkommende lørdag.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Nå skal vi innom en artist som opprinnelig fra Kviteseid i Telemark, men som har bosatt seg på Krøderen, nærmere bestemt på Skinnesmoen, og han fyller nå førstkommende lørdag 80 år den 28. Han fyller også da 28. september, da fyller han år nemlig 80 år. Og nå på lørdagen, da skal han ha konsert i Olavskirka på Modum Bad. Og det Gunstein Draugedalen som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Gunstein, får jo bare først da, selv om det litt sånn på forskudd, så får du i hvert fall gratulere så mye med 80-årsdagen da, som du fyller 28. september.
2: Ja, takk. Tusen takk for det.
0: Ja, nå til lørdagen. Vi har jo pratet sammen, det er jo ikke så lenge siden vi pratet sammen sist, da du mottok pris oppe på Olavskirka også.
2: Ja, det stemmer. Da var jeg jo heldig og fikk tildelt kongens fortjenstmedalje, faktisk.
0: Det var det du gjorde. Så det var jo veldig... Men fikk du forresten møtt kongen etterpå, eller?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Vi hadde jo avtalt en dato etter hvert da med statsforvalteren, og... Men så kom jo det på så mange ting, ikke sant? Og kongen vår døde jo, og jeg fikk aldri møte han. Så nå blir det da den nye Håkon jeg får møte, men det er ikke noen dato for det enda da, men det får jeg vel vite snart.
0: Ja, det får jeg håpe på at du får det, at du får... får den hederen der, altså i og med at du har fått kongens fortjenstmedalje, så er det moro å få den også da av kongen, selv om ikke det blir da av kong Harald, så blir det i hvert fall av kong Håkon da. Men nå til lørdagen, da blir det konsert i Olavskirka. Du må fortelle litt, 80 år skal feires med konsert, det står det som overskrift her, og du må jo fortelle litt sånn om ditt artistliv da, det er jo ikke lite det da, å få år du har lagt bak deg, Gunstein, med musikk og opp gjennom året.
2: Nei, det er et langt liv, langt sangerliv. Jeg begynte jo når jeg var 15 år og begynte å synge for folk, så det er jo 65 år da som jeg driver på. Så det er jo et langt liv det da, og reist masse rundt i dette landet og i andre land, det er jo også ikke å... Så jeg har fått gjort en hel masse da med konserter og gitt ut over 40 innspillinger og sånn. Og så jeg har fått gjort mange, mange ting.
0: Det har jo, og var det som gjorde at du ble, ja, at du ville begynne å synge og det hele tatt, og ville få fram budskap og sånn for mottakerne?
2: Ja, altså det som skjedde, jeg var 13 år, og da ble jeg en kristen. Og etter det så ble jeg veldig opptatt av sangen og musikken, og jeg fikk lyst til å dele med meg av det jeg har opplevd som en ny kristen, og da ble det å synge litt da. Og så skjønte jo folk at jeg hadde stemme, det var jeg ikke så veldig sikker på selv, men folk forstod det. Og det ble mer og mer forspørsler, og så jeg fikk jo reise... Først i bygdene rundt i Telemark da, og så ble det jo, sirklene ble jo større og større.
0: Det har du absolutt, og hvordan, hva har det gitt deg da, det som du har fremført av musikk og deltatt for publikum, hva har det gitt deg?
2: Ja du, det har gitt meg veldig mye, og når jeg nå da etter alle år, og med feiring av 80 år, skal ha en konsert, så er dette først og fremst en takk jeg skal prøve å framføre. att vara med. Alltså konserten är en tack ifrån mig för allt jag upplevt i alla dessa år och alla dessa goda kommentarer jag fått och tillbakemeldingar och applåder och allt möjligt och sånt så jag har så mycket att tacka för. Det är därför jag ger denna konserten. Och så jag syns det är väldigt moro. Jag har ju hankat in en hel del av mina vänner där som ska delta där och som jag jobbar samman med. Och det blir väldigt flinke och fina folk som kommer till att synge. Och så blir det bara min musik. Jag har ju komponerat allt som ska framföras den kvällen.
0: Och vad är det du har lagt vekt på då? Det du har satt samman då?
2: Ja, du, det är ganska det är väldigt sammansatt och väldigt forskjellig. Det blir ju jag har kor med mig från Kristiara, Combrio synger ju, de har ju övt in flera av min ting och arrangerat faktiskt en bånsull som jag inte har tänkt skulle bli någon kor sang men det blir nu och så det blir väldigt spännande och jag har ju operafolk som ska synge och ja och en bluesartist som ska ha tagit fatt i en av mina sanger och lagat han som blues och så det blir ganska stort spännvidde här alltså.
0: Det blir det också absolut så då är det värt att ta turen upp till Olavskirka då på lördagen och vara med och fira dig och bli med på det då.
2: Ja, det blir väldigt hyggligt. Vi regnar med da, en timme och kanske en och en halv timmes konsert. Och så efter det så blir det servering av marsipankake och kaffe för de som vill det. Så det har blivit hyggligt där efterpå idag.
0: Ja, det blir ju väldigt kanske det. Så, men så är det, din musik är mycket av texter av Trygve Bjerkreim har jag skjønt också.
2: Ja, alltså han är med alltså för det var ju hans poesi, hans texter som satte mig igång med att lage musik egentligen. Och det är vi tillbaka på 70-talet. Och 73 väl tänker jag, då började jag lage musik till hans texter. Så det var viktigt att komma igång med något och det var hans ord som gjorde det. Och så har det blivit många andra och det blir ju inte bara kristliga ting. Det blir ju, synger ju Hamsun den kvällen där och han var ju lite upptatt av andra ting som jag vet. Så det blir ett väldigt stort spännande i texter här. Det blir det. Så jag tror att många ska följa att det är nog för dig.
0: Ja. Men är det någon av, kan du nämna någon av de sångarna som kanske du vill känna dig igen från musiken och sånt som du vill framföra?
2: Ja, ja da, det altså, folk känner ju mycket det här. Jag har ju en del ting som har blivit väldigt kända då kan man säga. För exempel Dogdråpen som blev väldigt mycket spilt på radio där från 1980 och utöver. Och Tetvesia, men jag har blivit, sant, och det är en del sanger som är väldigt, som har gått in i många miljöer då. Och blivit brukat både av solister och kor och faktiskt nu översatt andra språk.
0: Nettopp, ja. Nej, men det blir ju artigt det att få det med sig. Och då är det så att då kan man ta turen till Olavskirka på lördagen. Säg lite om tidspunkt och lite om pris då, för hur mycket det kostar för att vara med på konserten.
2: Ja, alltså för det första får jag säga att jag har ingen behov för att få några gaver den dagen. Da. Så, som 80-åring så har jag nog och mer än nog, så jag har tänkt att det som kommer in av intäkt vid biljettsalg, alltså det vi har sagt 200 kronor för att komma in. Och då får de alltså en konsert och så får de marsipankaka och kaffe på köpet. Så det, jag syns det är ganska rimligt för 200 kronor.
0: Ja.
2: Och det är klockan 18 börjar konserten då, så håller vi det gående till halvannan timme tänker jag.
0: Ja. Men det är ju hyggligt gjort av dig Gunstein, för att som jag har skönt så står ju också det här att biljettintäkterna går till sång och musikarbete i Krøstra då och koret Combrio, så det är ju hyggligt gjort av dig att det går lite tillbaka igen till kulturlivet då, de intäkterna då till konserten.
2: Ja, men du, det är väldigt hyggligt för mig, för alltså, det betyder så mycket i ett bygdesamfund eller vilket som helst samfund att det är någon som står på och utdannar och folk Og i Kreuzberg har vi jo en fenomenal dirigent, Tatjana, som kom fra Russland og kan masse musik og er veldig flink til å instruere kor, både yngre og eldre. Så hun er en viktig, så jeg ser jo det som et veldig viktig bidrag fra min side. Det blir så mange penger, vet jeg ikke, men i alle fall jeg ville gjerne at de skulle få dette i stedet for at jeg skulle få noe.
0: Mm, ja. Nei, men det hyggelig det, så da blir jeg i hvert fall litt tilbake igjen også til dem. Og, men så jo sånn at du jo opprinnelig, som jeg nevnte innledningsvis, fra Kviteseid, men som også i og så nå du har flyttet til Skinnesmoen også på Krøderen, og vi pratet sammen sist, og det var vel bare kjærligheten som bringte deg til Krøderen?
2: Ja, det jo, jeg har jo sagt at hvis en mann flytter på seg, så skyldes det gjerne en kvinne.
0: Ja. Men hvordan det å bo der i forhold til Kviteseid?
2: Ja, da, det jo mye likt. Det en kommune på omtrent den samme størrelse som Kviteseid, men rundt 3000 innbyggere, og slik så jeg har valgt med det, og det var jo, hjemme var det jo skogbruk og landbruk slik som her da, nå er jo garene her større enn i Telemark da, hvitt her vet du, så og kanskje mer velstander, jeg vet ikke, men i alle fall så det mye gjenkjennelig.
0: Ja.
2: Og nå er det jo klart at nå er jeg litt uheldig da, for jeg tar jo konserten akkurat på den dagen som elgjakta begynner.
0: Ja.
2: Og det er jo en stor risiko da, jeg ser jo det, så det mye mannfolk som ikke kan tenke seg å gå på konsert når det elgjakt. Så det får vi først ha det som kommer.
0: Ja da, det må jo det. Ja, men da får vi håpe at mange tar turen opp til Olavskirka to dager før selve dagen din da, blir jo det da, som konserten er 26. og du har 28. som er dagen.
2: Ja, jeg tenkte best å ta det på lørdagen da, for da har jo en del folk fri og sånn, så det blir et lite lag på selve dagen jo da, men det er mer internt.
0: Ja, ikke sant? Det må jo feire litt ekstra selvfølgelig når man blir 80, så... Men det fint at du får feire sammen med dine musikervenner, og i det hele tatt også med musikken, og at du ja, og har lyst til å gi litt tilbake igjen til de som har følt deg gjennom de årene også.
2: Ja.
0: Men så spørte jeg da om det var noe musikk du ville høre sånn etter vi pratet sammen, og da ville du høre musikk fra plata som du ga ut som heter Pilgrimssanger, som du ga ut, og fortell litt om den sangen du har valgt der da.
2: Ja, da har jeg valgt Hjemme i himmelen. Det er en sang som Leonard Gudmundsen har laget, både tekst og tone. Den har jeg sunget i veldig mange år. Første gang jeg sang den, det var da ble den sendt på radio faktisk, og da var min far helt på dødsleie, og mor satt der, og hørte eldste sønnen synge på radioen, og da tenkte hun at denne sangen skal Gunsten synge i fars begravelse. Og det gjorde jeg. Det var første gang jeg sang den i en slik anledning. Det var når fars båre sto der. Og, så det er veldig spesielt for meg med den sangen, det må jeg si. Og senere har jeg brukt den veldig mye og gjort flere innspillinger av den. Og, slik, så og den ble jo faktisk den sangen som ble mest spilt på ønskekonserten i 1995. Så det er mange er glad i denne, det er klart.
0: Det er jo, ja. Så det er nok helt sikkert en del lytter av henne som kjenner igjen den og som har hørt den også da, kanskje på ønskonserten eller i andre sammenhenger også selvfølgelig. Så da,
2: ja, det tror jeg mange har hørt den her, ja.
0: Ja. Nei, men da skal vi få høre den til slutt altså, og da får jeg bare igjen få gratulere deg så mye med 80-årsdagen da, som er den 28. september da, som du feirer av 26. i Olavskirka der, så på Modum Bad.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Også takk for praten, Gunstein Dregedalen, og vi hører også Hjemme i himmelen. Takk for praten.
2: Ja,
0: ha det. Ha det bra.

Och vi startar vi med lite brittisk musik här i den utgaven. Vi ska till en brittisk pop- och soul-duo. Det är gruppen Lighthouse Family. De slår igenom på 90-talet och som består av gruppen artisterna Tunde Bajev på vokal, känd för den varme soulete stämmen. Och så är det Paul Tucker på keyboard och som också låtskriver. De möttes i Newcastle i 1993 och fick sitt stora genombrud med albumet Ocean Drive i 1995. Och duon är särskilt känd för låtarna High, Lifted, tillägg till Ocean Drive, Rain Cloud och Lost in Space. De hade flera perioder med pause men kom tillbaka med albumet Blue Sky in Your Head i 2019. Kan också nämna att debutalbumet alltså deras Ocean Drive som kom i 1995 blev alltså en stor succé i Storbritannien men också andra städer i Europa också. Titellåta Ocean Drive blev en av deras mest kända sånger. Sangen High blir jo også stående igjen som kanskje den spesielt kjent for den sterke vokalen i den sangen også. Musikkstilen deres, i tillegg til litt sånn soul og pop, kalles også litt sånn innenfor voksenpop, og så har de noen innslag av elektroniske elementer som ofte ganske følelsesladde tekster har dem også. Han ene med i gruppa altså, som ikke høres akkurat som ut noe britisk navn, Tunde Bajev. Det er bakgrunnen nemlig fra et helt annet land enn Storbritannia. Den kommer opprinnelig ifra Nigeria. Han og familien kom med, men vokste opp i Storbritannia. Den dype og varme stemmen hans er en viktig del av gruppas særpreg. Og så har vi Paul Tucker, som var gruppas instrumentalist og låtskriver. Han møtte Tunde mens begge var tilknyttet av musikkscenen i Newcastle. Tucker har vært sentral i både låtskrivning og den karakteristiske atmosfæriske lyden. Nå skal vi få høre, som sagt, en av de kjente låtene fra gruppa. Vi skal til faktisk 2 år etter gjennombruddet. Vi skal til 1997 fra albumet som heter Postcards from Heaven og høre på Lost in Space med også gruppa Lighthouse Family.

0: Ja, det var litt sånn musikk da, litt sånn apropos til det vi nå har vært innom da, og snakket om modum kabel-TV, så nå blir modum fiber. Jeg hadde jo besøk av Sindre Andersen i studio, som daglig leder der, og vi hørte AHA med The Sun Will Always Shines on TV. Det var litt sånn for å hedre TV-en litt da, akkurat der. Nå skal vi nemlig innom en annen kar som skal hedre oss, og det er nemlig sånn at vi skal få høre ifra en artist her som bor på Krøderen, og det er Gunstein Draugedalen som fyller 80 år, og han skal jeg nå ta en prat med, for han skal nemlig ha konsert nå førstkommende lørdag.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Nå skal vi innom en artist som opprinnelig fra Kviteseid i Telemark, men som har bosatt seg på Krøderen, nærmere bestemt på Skinnesmoen, og han fyller nå førstkommende lørdag 80 år den 28. Den førstkommende, han fyller også da 28. september, da fyller han år nemlig 80 år. Og nå på lørdagen, da skal han ha konsert i Olavskirka på Modum Bad. Og det Gunstein Draugedalen som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Gunstein, får jo bare først da, få, selv om det litt sånn på forskudd, så får du i hvert fall gratulere så mye med 80-årsdagen da, som du fyller 28. september.
2: Ja, takk. Tusen takk for det.
0: Ja, nå til lørdagen. Vi har jo pratet sammen, det er jo ikke så lenge siden vi pratet sammen sist, da du mottok pris oppe på Olavskirka også.
2: Ja, det stemmer. Da var jo heldig og fikk tildelt kongens fortjenestmedalje, faktisk.
0: Det var det du gjorde. Så det var jo veldig... Men fikk du forresten møtt kongen etterpå, eller?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Vi hadde jo avtalt en dato etter hvert da med statsforvalteren, og... Men så kom jo det på så mange ting, ikke sant? Og kongen vår døde jo, og jeg fikk aldri møte han. Så nå blir det da den nye Håkon jeg får møte, men det er ikke noe dato for det enda da, men det får jeg vel vite snart.
0: Ja, det får jeg håpe på at du får det, at du får... får den hederen der, altså i og med at du har fått kongens fortjenestemedalje, så er det moro å få den også da av kongen, selv om ikke det blir da av kong Harald, så blir det i hvert fall da av kong Håkon da. Men nå til lørdagen, da blir det konsert i Olavskirka. Du må fortelle litt, 80 år skal feires med konsert, det står det som overskrift her, og du må jo fortelle litt sånn om ditt artistliv da, det er jo ikke lite det da, å få år du har lagt bak deg, Gunstein, med musikk opp gjennom året.
2: Nei, det er et langt liv, langt sangerliv. Jeg begynte jo når jeg var 15 år og begynte å synge for folk, så det er jo 65 år da som jeg driver på. Så det er jo et langt liv det da, og reist masse rundt i dette landet og i andre land, det er jo også ikke å... Så jeg har fått gjort en hel masse da med konserter og gitt ut over 40 innspillinger og sånn. Og, så jeg har fått gjort mange, mange ting.
0: Det har jo, og var som på en måte, var det som gjorde at du ble, ja, at du ville begynne å synge og det hele tatt, og ville få fram budskap og sånn for, ja, for mottakerne?
2: Ja, altså det som skjedde, jeg var 13 år, og da ble jeg en kristen. Og etter det så ble jeg veldig opptatt av sangen og musikken, og jeg fikk lyst da, til å dele med meg av det jeg har opplevd som en ny kristen, og da ble det å synge litt da. Og så skjønte jo folk at jeg hadde stemme, det var ikke så veldig sikker på selv, men folk forstod det. Og det ble mer og mer forspørsler, og så jeg fikk jo reise... Først i bygdene rundt i Telemark da, og så ble det jo, Sirkelandet ble jo større og større.
0: Det har du absolutt, og hvordan, hva har det gitt deg da, det som du har fremført av musikk og det hele tatt for publikum, hva har det gitt deg?
2: Ja du, det har gitt meg veldig mye, og når jeg nå da etter alle år, og med feiring av 80 år, skal ha en konsert, så er dette først og fremst en takk jeg skal prøve å framføre. att vara med. Alltså konserten är en tack ifrån mig för allt jag har upplevt i alla dessa år och alla dessa goda kommentarer jag fått och tillbakemeldingar och applåder och allt möjligt och så att jag har så mycket att tacka för. Det är därför jag ger denna konserten. Och så jag syns det är väldigt moro. Jag har ju hankat in en hel del av mina vänner där som ska delta där och som jag jobbar samman med. Och det blir väldigt flinke och fina folk som kommer till att synge. Och så blir det bara min musik. Jag har ju komponerat allt som ska framföras den kvällen.
0: Och vad är det du har lagt vekt på då? Det du har satt samman då?
2: Ja, du, det är ganska det är väldigt sammansatt och väldigt forskjelligt. Det blir ju jag har kor med mig från Kristiara, Combrio synger och de har ju övt in flera av min ting och arrangerat faktiskt en bånsull som jag inte har tänkt skulle bli någon kor sang men det blir nu och så det blir väldigt spännande och jag har ju operafolk som ska synge och en bluesartist som ska ha tagit fatt i en av mina sanger och lagt han som blues och så det blir ganska stort spännvidd här alltså.
0: Det blir det också absolut så då är det värt att ta turen upp till Olavskirka då på lördagen och vara med och fira dig och bli med på det då.
2: Ja, det blir väldigt hyggligt. Vi regnar med da, en timme och kanske en och en halv timmes konsert. Och efter det så blir det servering av marsipankake och kaffe för de som vill det. Så ha det hyggligt där efterpå idag.
0: Ja, det blir ju väldigt korset det. Så, men så är det, din musik är mycket av texter av Trygve Bjerkreim har jag skjønt också.
2: Ja, alltså han är med alltså för det var ju hans poesi, hans texter som satte mig igång med att lage musik egentligen och det är vi tillbaka på 70-talet. Och 73 väl tänker jag då började jag att lage musik till hans texter. Så det var viktigt att komma igång med något och det var hans ord som gjorde det. Och så har det blivit många andra och det blir ju inte bara kristliga ting. Det blir ju, synger ju Hamsun den kvällen där och han var ju lite upptatt av andra ting som jag vet. Så det blir ett väldigt stort spännande i texter här. Det blir det. Så det, jag tror att många ska följa att det är något för dig.
0: Ja. Men är det någon av, kan du nämna någon av de sångarna som kanske du vill känna dig igen från musiken och sånt som du vill framföra?
2: Ja, ja da, det var så folk känner ju mycket där. Jag har ju en del ting som har blivit väldigt kända då, kan man säga. För exempel Dogdropen som blev väldigt mycket spilt på radio där från 1980 och utöver. Och Tett ved sida mi har blivit, ikke sant, och det är en del sanger som är väldigt, som har gått in i många miljöer då. Och blivit brukade både av solister och kor och faktiskt nu översatt andra språk.
0: Nettopp, ja. Nej, men det blir artig det att få det med sig. Och då är det så att då kan man ta turen till Olavskirka på lördagen. Säg lite om tidspunkt och lite om pris då, för hur mycket det kostar för att vara med på konserten.
2: Ja, alltså för det första får jag säga att jag har ingen behov för att få några gaver den dagen. Alltså, som 80-åring så har jag nog och mer än nog, så jag har tänkt att det som kommer in av intäkter vid biljettsalg, alltså det vi har sagt 200 kronor för att komma in. Och då får de alltså en konsert och så får de marsipankaka och kaffe på köpet. Så det, jag syns det är ganska rimligt för 200 kronor.
0: Ja.
2: Jo då, och det är klockan 18 börjar konserten då, så håller vi det gående till halvannan timme, tänker jag.
0: Ja. Men det är hyggligt gjort av det, Gunstein, för att som jag har skönt så står ju också det här att biljettintäkterna går till sång- och musikarbete i Krøstra då och koret Combrio, så det är hyggligt gjort av det att det går lite tillbaka igen till kulturlivet då, de intäkterna då till konserten.
2: Ja, men du, det är väldigt hyggligt för mig, för alltså, det betyder så mycket i ett bygdesamfund eller vilket som helst samfund att det är någon som står på och utdannar och folk Og i Kreisler har vi jo en fenomenal dirigent, Tatjana, som kom fra Russland og kan masse musik og er veldig flink til å instruere kor, både yngre og eldre. Så hun er en viktig, så jeg ser jo det som et veldig viktig bidrag fra min side da. De så mange penger vet jeg ikke, men i alle fall jeg ville gjerne at de skulle få dette i stedet for at jeg skulle få noe.
0: Ja. Ja, men det er hyggelig det, så da blir i hvert fall litt tilbake igjen også til dem. Og, men så det jo sånn at du jo opprinnelig, som jeg nevnte innledningsvis, fra Kviteseid, men som også i og så nå du har flyttet til Skinnesmoen også på Krøderen, og vi pratet sammen sist, og det var vel bare kjærligheten som bringte deg til Krøderen?
2: Ja, det jo, jeg har jo sagt at hvis en mann flytter på seg, så skyldes det gjerne en kvinne.
0: Ja. Men hvordan det å bo der og, i forhold til Kviteseid?
2: Ja, da, det jo mye likt. Det en kommune på omtrent den samme størrelse som Kviteseid, men rundt 3000 innbyggere, og slik så jeg jo vant med det, og det var jo, hjemme var det jo skogbruk og landbruk slik som her da, nå jo garene her større enn i Telemark da, litt her vet du, så kanskje mer velstand, jeg vet ikke, men i alle fall så det mye gjenkjennelig.
0: Ja.
2: Og nå det jo klart at nå er jeg litt uheldig da, for jeg tar jo konserten akkurat på den dagen som elgjakta begynner.
0: Ja.
2: Det er jo en stor risiko da, jeg ser jo det, så det mye mannfolk som ikke kan tenke seg å gå på konsert når det elgjakt. Så det får vi får ta det som kommer.
0: Ja da, det må jo det. Ja, men da får vi håpe at mange tar turen opp til Olavskirka to dager før selve dagen din da, blir jo det da, som konserten ja, 26. Og du har 28. som er dagen.
2: Ja, jeg tenker best å ta det på lørdagen da, for da har jeg jo en del folk fri også, ikke? Så det blir et lite lag på selve dagen jo da, det er jo mer internt.
0: Ja, ikke sant? Det må noe feire litt ekstra selvfølgelig når man blir 80, så... Men da fint at du får hvert fall feire sammen med dine musikervenner, og i det hele tatt også med musikken, og at du ja, og har lyst til å gi litt tilbake igjen til de som har følt deg gjennom de årene også.
2: Ja.
0: Men så spørte jeg da om det var noe musikk du ville høre sånn etter vi pratet sammen, og da ville du høre musikk fra plata som du ga ut som heter Pilgrimssanger, som du ga ut, og fortell litt om den sangen du har valgt der da.
2: Ja, da har jeg valgt Hjemme i himmelen. Det en sang som Leonard Gudmundsen har laget, både tekst og tone. Den har jeg sunget i veldig mange år. Første gang jeg sang den, det var da ble den sendt på radio faktisk, og da var min far helt på dødsleie og mor satt der, og hørte eldste sønnen synge på radioen, og da tenkte hun at denne sangen skal Gunsten synge i fars begravelse. Og det gjorde jeg. Det var første gang jeg sang den i en slik anledning. Det var når min fars båre sto der. Og, så det veldig spesielt for meg med den sangen, det må jeg si. Og senere har jeg brukt den veldig mye og gjort flere innspillinger av den. Og, slik, så den ble jo faktisk den sangen som ble mest spilt på ønskekonserten i 1995. Så mange er glad i denne, det har jeg klart.
0: Så det nok helt sikkert en del av lytteravene som kjenner igjen den og som har hørt den også da, kanskje på ønskonserten eller i andre sammenhenger også selvfølgelig. Så da,
2: Det tror jeg mange har hørt den her, ja.
0: Ja, men da skal vi få høre den til slutt altså, og da får jeg bare igjen få gratulere deg så mye med 80-årsdagen da, som den 28. september da, som du feirer av 26. i Olavskirka der, så på Modum Bad.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Og så takk for praten, Gunstein Dregedalen, og vi hører altså Hjemme i himmelen. Takk for praten.
2: Ja,
0: ha det bra.

Det var ny musik där från Synnevo och Heldig. Nu avslutar vi konkurrensen och så ska vi företa en träckning och det gör vi mens vi hör lite på Loretta Lynn och Fist City.